0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱛᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱫᱮᱱ ᱭᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟᱯᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤᱭᱟ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭ ᱫᱚᱜᱩᱪ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱡᱚᱱ ᱠᱮ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱤᱜᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱧᱩᱝᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱦᱤᱡᱟ ᱫᱮᱝ ᱢᱤ ᱡᱚᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱝᱠᱤ ᱠᱷᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱤᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱫᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱟᱢ ᱥᱮᱱᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱪᱟᱱᱡᱩ ᱪᱤ ᱵᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱦᱤᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱜᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤᱝ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱧᱤᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱢᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱠᱷᱩᱵᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱝᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱨᱮᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤᱝ ᱟ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱩᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱡᱮ ᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱚᱝᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱜᱞᱟ ᱥᱚᱝᱡᱚ ᱢᱮᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱨᱩᱭ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱥᱤᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱣᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚᱭ ᱢᱮᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱚᱝᱵᱚ ᱦᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱟ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟᱝ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱫᱤ ᱥᱮᱝᱠᱟᱝ ᱫᱮᱛᱚᱝ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚᱫᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟᱝ ᱫᱮᱛᱚᱝ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱫᱩᱭ ᱱᱟᱢ ᱤᱭᱚᱝ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱩᱭ ᱦᱤ ᱧᱮ ᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱣᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱫᱚᱯ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱮ ᱦᱤ ᱢᱮ ᱪᱮ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ
1: ᱣᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱦᱩ ᱡᱤᱭᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱪᱚᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮᱭᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱣᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱯᱚᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱡᱩ ᱜᱚ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱤ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟ ᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱭᱮᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱤᱝᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱫᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱩᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱚ ᱭᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱠᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ
1: ᱡᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱠᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤᱱ ngan chi yin je thung na lan ji bi u chu xi ju de ya ni rang ge rang na